fräsen den Gang. Blödungsmittel. Frotstångel. Jag blir snubbig.